0: Vuka moya nendoda yomphongolo njalo ngesonto ekuseni.
1: Indoda yomphongolo izwi lomzazi.